0: sound journeys, no need road.
1: Over spaghetti.
2: Everybody chop.
1: Action. I feel my heart.
3: This advert is FDA approved.
4: Oh, Miss Sandri, eye also. Also, ya rea titi be beri fiepi nanso. Ni yamu nyono da. Se me chou unu ahudu amato ame unu shia. Ebe ya unwa.
5: Mini ni se, wato osa tamfo, haksa kasos, eni haksa mixa. Yanumbo mkutia osa nubi ama no anum. Ankani wato ano da da da. Osa drodi, eno ane haksa kasos, eni haksa mixa.
4: Ankum ninjire mu.
5: Osa yekura, eto yefunu eni ensunumu. Eti ma weye funu eke kawa wajire mwa enye wasa etu ni ema weye cheko ebrea we didi ewi so how eye osa dea kope haksa capsules any haksa mixa nanum bom na unho ebeto
4: kredudu etua kwa okanshi drug lane kumasi dani hebao takwa di AA mensa anafre 020-3822-855 apefo abatanya wama wanumafre nufo eni mofra weni mfiedu mienu enka hon.